Днес е 21 юни 2026 година, неделя. В Анкара и София часът е 14. Вие сте с новините на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме новини и програмите «Газа» и «Портрети от турския свят». В ефира с вас съм аз, Гюнай Özgür.

Новини. Иран затвори Ормузкия проток и предупреди, че споразумението с САЩ е под заплаха. Иран обяви, че отново затваря Ормузкия проток заради израелските атаки в Ливан, като ги определи като нарушение на споразумението с Съединените щати за прекратяване на войната. Съобщението дойде след като израелски въздушни удари в Южен Ливан отнеха живота на най-малко 28 души само часове след обявяването на подновено примирие от страна на САЩ. Централното военно командване на Иран обвини Вашингтон в нарушение на договора и посочи непрекъснатите нарушения на примирието от страна на Израел като причина за затварянето на стратегическия морски маршрут. Американският вице-президент Джей Ди Венс пристигна в Швейцария за ключови мирни преговори с Иран. Вице-президентът на САЩ Джей Ди Венс пристигна в Швейцария, докато високопоставени ирански представители също пристигнаха в Цюрих за технически разговори по прилагането на предварително споразумение, насочено към прекратяване на войната в Близкият изток. По-рано Венс заяви, че основната му цел е постигането на конкретен напредък по иранската ядрена програма и укрепването на крехкото примирие в Ливан. Разговорите първоначално бяха планирани за петък, но бяха отложени след серията смъртоносни израелски удари в Ливан. Най-малко 10 палестинци бяха убити в Газа при продължаващи нарушения на примирието. Най-малко 10 палестинци, включително деца, бяха убити, а други бяха ранени в различни части на Газа в събота при продължаващи израелски нарушения на примирието. Според болнични и местни източници, атаките са извършени въпреки действащото примирие, което влезе в сила през октомври 2025 година. Министерството на здравеопазването в Газа съобщи, че от началото на примирието до сега нарушенията са довели до смъртта на 1700 палестинци и раняването на над 3165 души. Зеленски предупреди за мащабна руска атака срещу Украина през следващите дни. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия подготвя мащабна атака през следващите дни и призова гражданите да бъдат особено внимателни при въздушни тревоги. Той посочи, че руските сили продължават атаките срещу украински градове и цивилни обекти. Зеленски също така потвърди украински удар по петролна рафинерия в руския регион Тюмен и обвини Беларус, че подпомага руските военни операции чрез предоставяне на своя територия за насочване на дронове. Тюркия изнесе първия си военен кораб за държава член на НАТО и Европейския съюз. Президентът Реджеп Тайип Ердоган съобщи, че Тюркия за първи път е изнесла военен кораб за държава, която е едновременно член на НАТО и Европейския съюз, след подписването на договор за продажба с Румъния. По време на церемонията в Истанбул Ердоган подчерта нарастващите възможности на турската военноморска отбранителна индустрия и отбеляза, че страната е построила над 140 военноморски платформи за клиенти по целия свят. Той добави, че Тюркия е сред малкото държави способни едновременно да строят голям брой военни кораби и определи настоящия период като един от най-продуктивните в историята на турското военно корабостроене. Чухте новини.

Здравейте, мили слушатели! Отново сме заедно в поредното издание на програмата ни Портрети от тюркският свят. В днешният епизод ще се спрем на темата Титанът загубил родината си, но намерил убежище в думите. Джингис Даджа. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Да бъдеш откъснат от родината си не означава само смяна на местоживеенето. Това е изтръгване на човешката душа и принадлежност от самите им корени. Детството на Даджа започва сред плодородните земи на Крим, но този покой е разтърсен още с първите пукнатини, нанесени от безмилостната сталинска колективизация. Той не е само писател. Той е гласът на един народ, преживял трагедиите на 20 век и смазан от сблъсъка на тоталитарни идеологии. Животът на Джингис Даджа сякаш прошепва във всеки свой ред следният разтърсващ въпрос. Ако бяхте принудени да воювате в името на сила, която е унищожила всички ваши близки и цялото ви минало, как бихте останали верни на себе си? Позицията на Джингис Даджа през Втората световна война е самото въплъщение на понятието за трагедия. През 1939 година той напуска родното си село Кызылташ, без да подозира, че това е последното му сбогуване с него. Малко по-късно е изпратен на фронта като лейтенант в съветската армия. По ирония на съдбата, Даджа е принуден да воюва в името на режим, причинил тежки страдания на неговото семейство и на кримско-татарският народ. През 1941 година той попада в германски плен. След 7 месеца пленничество, с риск да бъде заклеймен като предател, той се присъединява към туркестанският легион, воден от желанието да оцелее и от надеждата, че един ден може би ще успее да помогне за спасението на родината си. Това не е просто смяна на страна във войната. Това е викът на един народ, който се бори за своето съществуване между две гигантски сили. За Джингис Даджа и хиляди негови сънародници войната не е избор между свободата и поробването, а между две сили, които по различен начин застрашават самото им съществуване. Притиснати между причупеният кръст на нацистка Германия и червената звезда на Съветският съюз, те се опитват да съхранят самото си съществуване, без да бъдат смазани между ударите на два огромни чука. През 1943 година във Варшава, в живота на Джингис Даджа се появява Регина, едно от най-трогателните убежища в литературната памет на 20 век. В тази среща се крие поразителна езикова и житейска ирония. Регина е млада полякина, научила руски език от класическата руска литература, а Даджа е кримски татарин в германска униформа, който говори руски език. Когато го вижда за пръв път, тя изпада в ужас, мислейки го за враг. Но щом съзира раненият човек зад униформата, този страх се превръща в споделен живот, продължил цели 53 години. По дългият път от бежанските лагери до самотата на Лондон, тяхната любов се превръща в надежда сред безнадежността. Те не просто споделят един живот, те споделят болката от изгубената родина, тежестта на изгнанието и дълбоката самота на човек, откъснат от своят народ и корени. Заедно изграждат дом далеч от Крим, но споменът за родината остава неизменно присъствие в живота и творчеството на Даджа. Неговият език и неговото перо са оформени от друга кримчанка – Зехре Караваш или Зехра Уйгурер. Изпратените от нея произведения на турски романи, докато Даджа се намира в бежански лагер, му помагат да премине от кримско-татарският към книжовният турски език и да открие изразните средства, с които по-късно създава творбите си. Така, без никога физически да е бил в Тюркия, той успява чрез творчеството си да изгради най-силната духовна връзка с нея и да завладее сърцата на милиони читатели. Даджа се превръща в един от най-обичаните драматурзи на Крим. Разстоянията, които животът не му позволява да преодолее, той преодолява с перото си и създава дълбоко чувство за принадлежност и роднинство с хората, които откриват в неговите произведения собствената си история, болка и надежда. В литературното творчество на Джингис Даджа се крие един поразителен парадокс.
Въпреки че живее повече от 6 десетилетия в Лондон, той посвещава на Лондон едва 4 произведения. А Крим, където прекарва само 20 години от живота си, увековечава в цели 20 книги. Най-известните му романи «Страшни години» и «Човекът загубил родината си» първоначално са написани под общото заглавие «Спомените на Саадък Туран». Далджа възприема творбите си не като художествена измислица, а като свидетелство за преживяното от него и неговият народ. Именно за това е принуден да прикрива самоличността на своите герои, за да не навлече опасност върху близките си в Крим под съветска власт. Така паметта и предпазливостта вървят ръка за ръка в неговото творчество. Този тих инстинкт за закрила е нарушен едва в последните години от живота му от една тъжна, но дълго очаквана среща. Когато след десетилетия разговаря по телефона с сестра си Айше и чува възгласа й «Дженгиз! Дженгиз!», този миг се превръща в единствената утеха на 60-годишното му самотно изгнание. Далджа остава човек, чието сърце остава завинаги приковано към родината, с която се разделя едва на 20-годишна възраст, но който мълчи, за да не достигнат с неговите страдания до обичните му хора в Крим. В онази трагична сутрин на 18 май 1944 година, в деня на масовото депортиране на около 250 кримски татари с товарни вагони от родината им, Дженгиз Даладжа физически не е там. Но до края на живота си, в малката си градина в Лондон, той усеща болката на всеки един човек в тези вагони. Когато напуска този свят на 22 септември 2011 година, тленните му останки са пренесени обратно в Крим, съгласно неговата последна воля. Така Даджа най-сетне се завръща и при своята Регина, и при Кызылташ. Днес неговото наследство продължава да ни задава следният въпрос. Човек може да бъде физически откъснат от родината си, но възможно ли е някой да му отнеме родината, която носи в мислите и езика си. Творчеството на Даджа доказва, че родината не се изчерпва с географията. Тя живее в майчиният език, в спомените и в чувството за принадлежност, което не се разрушава дори от изгнание. В този смисъл никой не може да отнеме родината, докато я пазим в съзнанието и езика ни. Произведенията на Даджа не са просто романи за съвременната тюркска литература. Те са свидетелство за една лична и колективна история, превърната в памет. Не просто за преживяното, а за това, което не бива да бъде забравено. Драги слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачипек. Надяваме се да бъдем отново заедно следващата седмица в същият ден и час, когато ще ви представим друга видна личност от тюркският свят. До чуване!

Несломимият дух на Газа. Откакто свят светува, развитието му зависи от две неща – създаването на историята и записването й. Обикновено се смята, че съществува времеви диапазон между тези две действия, но те всъщност се случват едновременно. Това, което идва в последствие, е осмислянето на събитията и възходът на идеите. Историята се пише чрез смелостта на онези, които се опълчват срещу несправедливостта и срещу правила, положени от нечи амбиции и корист. Истинската история се пише, когато тази смелост бъде разказана и съхранена. Тя обединява всички около хората, които повеждат обществото. Днес ще си говорим за онези, които създават и пишат историята в Газа, за палестинските бойци на съпротивата и палестинските затворници. Не съществуват правила за арестуването, хвърлянето в затвора и изтезаването на палестинец. Всъщност няма нужда и от престъпление. Сред задържаните са и доктор Хусам Абу София, който отказва да изостави пациентите си, и 14-годишният Фарис Одех, който се опълчва срещу танкове и модерни оръжия, стиснал камък в ръка. Светът чу името на Фарис Одех, когато той се изправи срещу огромен танк и отказа да отстъпи. В ръката си стискаше само един единствен камък. Когато един протестиращ е едва на 14 години, всеки разумен човек би се замислил над това. Но когато си убеден, че силата на оръжието решава всичко, тогава прегазваш дори дете. Така както постъпи Израел. На 8 ноември 2000 година израелските сили простреляха Фариз във врата и го убиха. 21 години след втората интифада, започнала на 29 септември 2000 година и продължила до 2005 година, въздействието на неговата достойна позиция не отслабна. Снимката му, на която хвърля камъни по бронирани танкове, се превърна в символ на съпротивата в Газа, вдъхновявайки бъдещите поколения да се противопоставят на несправедливостта. В паметта останаха и думите, които той отправя към журналистите. Разбира се, че хвърлям камъни. Всеки трябва да хвърля. Те имат оръжия, имат дори ядрени оръжия. А ние имаме само камъни. Единственото, с което можем да се защитим, са камъните. Нека заедно се върнем към няколко сцени от близкото минало. На 26 юли 2018 година до разделителната стена между окупираният от Израел, Източен Йерусалим и Западният бряг, двама италиански активисти рисуват образа на едно смело момиче. Но преди да завършат творбата си, на 30 юли 2018 година са задържани от израелските сили за сигурност и са депортирани. А коя е младата девойка, чийто образ рисуват? Това е Ахед Тамими, така наречената лъвица на Палестина. Да, светът си я нарече въплъщение на смелостта, нарече я лъвицата на Палестина. Когато за първи път попадна в световните медии, тя беше едва на 11 години и беше свила дясната си ръка в юмрук срещу израелски войник. С поведението си срещу войниците дошли да арестуват брати на 20 декември 2012 година, Тамими получи наградата Хамдала за храброст. В същият период Ахед посети и Тюркия и се срещна с президента Реджеп Таип Ердоган. На 28 август 2015 година при протест в Западният бряг, в който участва заедно със своите братя и сестри, тя отново става обект на нападение от израелски военнослужащи. Но Тамими е същата – непреклонна и непокорна. Натискът и репресиите не успяват да сломят духа й. На 19 декември 2017 година израелски войници нахлуват в дома и в Рамала и я арестуват заедно с майка й. След 8 месеца в военен затвор, тя се завръща в родният си дом в градчето на Бисалих, където е посрещната с възторг. На лицето й се чете непоколебима решимост, а в гласа й звучи несломима.

има воля. Пред медиите тя тогава заяви: Палестинският народ ще продължи съпротивата си, докато окупацията не приключи. 17-годишната Ахед Тамими изрича и думи, които карат всеки съвестен човек, независимо от неговата религия, език или произход, да се замисли. Тя казва: Бях съдена, но и съдията и съдът са расисти. Желанието ми е да бъдем съдени от справедлив съд без расизъм. Дори по време на пленничеството си Тамими изрази благодарност към президента Ердоган, че се е свързал със семейството му и за положените грижи. А преживяното в затвора очевидно само подхранва непреклонността й. Тамими заявява, че иска да следва право, за да може да защитава палестинските затворници. Това са само два примера за деца, които се съпротивляват в Палестина. Особено след октомври 2023 година, сляпа, глуха и безсъвестна несправедливост продължава да цари въпреки примирията и в Газа, и в Западният бряг. През януари 2023 година автомобилът на семейството на 7-годишната Хинтра Джаб стана мишена на обстрел. През март 2026 година същото престъпление бе извършено от същият извършител по същият начин и в Западният бряг. Али и Ваед пътуваха от Тамун до Наблус за пазаруване за Байрям, заедно с четирите си деца. Но на връщане автомобилът им стана мишена на израелски военни. 8-годишният Мустафа и 11-годишната Халет стават свидетели на убийството на родителите си, на братята си и на сестрите си и бяха разпитвани на местопрестъплението. Линейката за Али и Ваед беше възпрепятствана точно както се бе случило и с линейката за Хинт. Според данни на ООН от началото на войната в Газа през октомври 2023 година, на Западният бряг са убити повече от 1000 палестинци, стотици от които са деца. На 7 август 2024 година световните медии разпространиха кадри от охранителни камери, показващи изнасилване на палестински затворник от израелски военни в затвора Сде Тайман. На видеозаписа се вижда задържаният палестинец, който лежи по лице в оградено пространство. Израелски военнослужащи го отвеждат настрани. Докато част от тях го изнасилват, други се опитват да скрият случая от камерите чрез щитовете си. Сексуалното насилие, извършено от 9-те задържани войници, се обсъжда в израелският парламент, а парламентът характеризира сексуалното мъчение като легитимно. Нека си припомним и друг видеозапис, за да осъзнаем опасностите, които могат да възникнат за народите, живеещи в рамките на международното право, когато една общност започне да оправдава подобни практики. Израелският крайно десен министър на националната сигурност обикаля парламента с кутия сладкиши в ръце. Поводът за почерпката е напредъка на законодателни инициативи, свързани с издаване на смъртни присъди за палестински затворници. Докато продължават военните действия в Газа, израелското ръководство предприема стъпки за приемане на законодателство, което позволява налагането на смъртно наказание на палестински затворници. На първо четене законопроектът е приет с 39 гласа за, срещу 16 против. По-късно Бенгвир е заснет при посещение в затвора Офер, където публично хвали нечовешките мъчения и условията в затвора. Страданията на палестинските затворници в израелските затвори не се изчерпват само с мъчения, изнасилвания, глад, жажда и липса на медицинска помощ. Израел се превърне в най-голямата банка за кожа и органи в света, използвайки телата на убитите палестински затворници. Палестинският лекар и активист Мустафа Барготи обяснява: Бих искал европейците да знаят, че ако затворник, осъден на 30 или 40 години затвор, почине по време на изтърпяване на присъдата си, тленните му останки остават задържани до изтичането на целият период от присъдата. Сред методите за мъчение, които Израел използва върху затворниците, и така наречената бавна екзекуция, т.е. продължително влошаване на здравословното състояние вследствие на тежки условия на задържане. Такъв е случаят с Халет Ал-Сейфи. Само седмица след излизането си от затвора, 67-годишният Сейфи умира вследствие

0: на тежките увреждания, които според близките му са резултат от преживяното по време на задържането му.
1: Несломимият дух на Газа.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

Днес е 21 юни 2026 година, неделя. В Анкара и София часът е 14. Вие сте с новините на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме новини и програмите «Газа» и «Портрети от турския свят». В ефира с вас съм аз, Гюнай Озгюр.

Новини. Иран затвори Ормузкия проток и предупреди, че споразумението с САЩ е под заплаха. Иран обяви, че отново затвори Ормузкия проток заради израелските атаки в Ливан, като ги определи като нарушение на споразумението с Съединените щати за прекратяване на войната. Съобщението дойде след като израелски въздушни удари в Южен Ливан отнеха живота на най-малко 28 души само часове след обявяването на подновено примирие от страна на САЩ. Централното военно командване на Иран обвини Вашингтон в нарушение на договора и посочи непрекъснатите нарушения на примирието от страна на Израел като причина за затварянето на стратегическия морски маршрут. Американският вице-президент Джей Ди Венс пристигна в Швейцария за ключови мирни преговори с Иран. Вице-президентът на САЩ Джей Ди Венс пристигна в Швейцария, докато високопоставени ирански представители също пристигнаха в Цюрих за технически разговори по прилагането на предварително споразумение, насочено към прекратяване на войната в Близкият изток. По-рано Венс заяви, че основната му цел е постигането на конкретен напредък по иранската ядрена програма и укрепването на крехкото примирие в Ливан. Разговорите първоначално бяха планирани за петък, но бяха отложени след серията смъртоносни израелски удари в Ливан. Най-малко 10 палестинци бяха убити в Газа при продължаващи нарушения на примирието. Най-малко 10 палестинци, включително деца, бяха убити, а други бяха ранени в различни части на Газа в събота при продължаващи израелски нарушения на примирието. Според болнични и местни източници, атаки

работа при продължаващи израелски нарушения на примирието. Според болнични и местни източници, атаките са извършени въпреки действащото примирие, което влезе в сила през октомври 2025 година. Министерството на здравеопазването в Газа съобщи, че от началото на примирието до сега нарушенията са довели до смъртта на 1700 палестинци и раняването на над 3165 души. Зеленски предупреди за мащабна руска атака срещу Украина през следващите дни. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия подготвя мащабна атака през следващите дни и призова гражданите да бъдат особено внимателни при въздушни тревоги. Той посочи, че руските сили продължават атаките срещу украински градове и цивилни обекти. Зеленски също така потвърди украински удар по петролна рафинерия в руския регион Тюмен и обвини Беларус, че подпомага руските военни операции чрез предоставяне на своя територия за насочване на дронове. Тюркия изнесе първия си военен кораб за държава член на НАТО и Европейският съюз. Президентът Реджеп Тайип Ердоган съобщи, че Тюркия за първи път е изнесла военен кораб за държава, която е едновременно член на НАТО и Европейският съюз, след подписването на договор за продажба с Румъния. По време на церемонията в Истанбул Ердоган подчерта нарастващите възможности на турската военноморска отбранителна индустрия и отбеляза, че страната е построила над 140 военноморски платформи за клиенти по целия свят. Той добави, че Тюркия е сред малкото държави, способни едновременно да строят голям брой военни кораби и определи настоящия период като един от най-продуктивните в историята на турското военно корабостроене. Чухте новини.

Здравейте, мили слушатели! Отново сме заедно в поредното издание на програмата ни Портрети от тюркският свят. В днешният епизод ще се спрем на темата «Титанът загубил родината си, но намерил убежище в думите» – Джингис Даджа. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Да бъдеш откъснат от родината си не означава само смяна на местоживеенето. Това е изтръгване на човешката душа и принадлежност от самите им корени. Детството на Даджа започва сред плодородните земи на Крим, но този покой е разтърсен още с първите пукнатини, нанесени от безмилостната сталинска колективизация. Той не е само писател. Той е гласът на един народ, преживял трагедиите на 20 век и смазан от сблъсъка на тоталитарни идеологии. Животът на Джингис Даджа сякаш прошепва във всеки свой ред следният разтърсващ въпрос. Ако бяхте принудени да воювате в името на сила, която е унищожила всички ваши близки и цялото ви минало, как бихте останали верни на себе си? Позицията на Джингис Даджа през Втората световна война е самото въплъщение на понятието за трагедия. През 1939 година той напуска родното си село Кызылташ, без да подозира, че това е последното му сбогуване с него. Малко по-късно е изпратен на фронта като лейтенант в съветската армия. По ирония на съдбата, Даджа е принуден да воюва в името на режим, причинил тежки страдания на неговото семейство и на кримско-татарският народ. През 1941 година той попада в германски плен. След 7 месеца пленничество, с риск да бъде заклеймен като предател, той се присъединява към туркестанският легион, воден от желанието да оцелее и от надеждата, че един ден може би ще успее да помогне за спасението на родината си. Това не е просто смяна на страна във войната. Това е викът на един народ, който се бори за своето съществуване между две гигантски сили. За Джингис Даджа и хиляди негови сънародници войната не е избор между свободата и поробването, а между две сили, които по различен начин застрашават самото им съществуване. Притиснати между причупеният кръст на нацистка Германия и червената звезда на Съветският съюз, те се опитват да съхранят самото си съществуване, без да бъдат смазани между ударите на два огромни чука. През 1943 година във Варшава, в живота на Джингис Даджа се

появява Регина, едно от най-трогателните убежища в литературната памет на 20 век. В тази среща се крие поразителна езикова и житейска ирония. Регина е млада полякина, научила руски език от класическата руска литература, а Дълджа е кримски татарин в германска униформа, който говори руски език. Когато го вижда за пръв път, тя изпада в ужас, мислейки го за враг. Но щом съзира раненият човек зад униформата, този страх се превръща в споделен живот, продължил цели 53 години. По дългият път от бежанските лагери до самотата на Лондон, тяхната любов се превръща в надежда сред безнадежността. Те не просто споделят един живот, те споделят болката от изгубената родина, тежестта на изгнанието и дълбоката самота на човек, откъснат от своят народ и корени. Заедно изграждат дом далеч от Крим, но споменът за родината остава неизменно присъствие в живота и творчеството на Дълджа. Неговият език и неговото перо са оформени от друга кримчанка – Зехре Караваш или Зехра Уйгурер. Изпратените от нея произведения на турски романи, докато Дълджа се намира в бежански лагер, му помагат да премине от кримско-татарският към книжовният турски език и да открие изразните средства, с които по-късно създава творбите си. Така, без никога физически да е бил в Тюркия, той успява чрез творчеството си да изгради най-силната духовна връзка с нея и да завладее сърцата на милиони читатели. Дълджа се превръща в един от най-обичаните драматурзи на Крим. Разстоянията, които животът не му позволява да преодолее, той преодолява с перото си и създава дълбоко чувство за принадлежност и роднинство с хората, които откриват в неговите произведения собствената си история, болка и надежда. В литературното творчество на Джингис Дълджа се крие един поразителен парадокс. Въпреки че живее повече от 6 десетилетия в Лондон, той посвещава на Лондон едва 4 произведения. А Крим, където прекарва само 20 години от живота си, увековечава в цели 20 книги. Най-известните му романи «Страшни години» и «Човекът загубил родината си» първоначално са написани под общото заглавие «Спомените на Саадък Туран». Дълджа възприема творбите си не като художествена измислица, а като свидетелство за преживяното от него и неговият народ. Именно за това е принуден да прикрива самоличността на своите герои, за да не навлече опасност върху близките си в Крим под съветска власт. Така паметта и предпазливостта вървят ръка за ръка в неговото творчество. Този тих инстинкт за закрила е нарушен едва в последните години от живота му от една тъжна, но дълго очаквана среща. Когато след десетилетия разговаря по телефона с сестра си Айше и чува възгласа й «Джингис! Джингис!», този миг се превръща в единствената утеха на 60-годишното му самотно изгнание. Дълджа остава човек, чието сърце остава завинаги приковано към родината, с която се разделя едва на 20-годишна възраст, но който мълчи, за да не достигнат с неговите страдания до обичните му хора в Крим. В онази трагична сутрин на 18 май 1944 година, в деня на масовото депортиране на около 250 кримски татари с товарни вагони от родината им, Джингис Дълджа физически не е там. Но до края на живота си, в малката си градина в Лондон, той усеща болката на всеки един човек в тези вагони. Когато напуска този свят на 22 септември 2011 година, тленните му останки са пренесени обратно в Крим, съгласно неговата последна воля. Така Дълджа най-сетне се завръща и при своята Регина, и при Кызылташ. Днес неговото наследство продължава да ни задава следният въпрос. Човек може да бъде физически откъснат от родината си, но възможно ли е някой да му отнеме родината, която носи в мислите и езика си? Творчеството на Дълджа доказва, че родината не се изчерпва с географията. Тя живее в майчиният език, в спомените и в чувството за принадлежност, което не се разрушава дори от изгнание. В този смисъл никой не може да отнеме родината, докато я пазим в съзнанието и езика ни. Произведенията на Дълджа не са просто романи за съвременната тюркска литература. Те са свидетелство за една лична и колективна история, превърната в памет. Не просто за преживяното, а за това, което не бива да бъде забравено.

Драги слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джамил Дуладжипек. Надяваме се да бъдем отново заедно следващата седмица в същият ден и час, когато ще ви представим друга видна личност от тюркският свят. До чуване!

Несломимият дух на Газа. Откакто свят светува, развитието му зависи от две неща – създаването на историята и записването й. Обикновено се смята, че съществува времеви диапазон между тези две действия, но те всъщност се случват едновременно. Това, което идва в последствие, е осмислянето на събитията и възходът на идеите. Историята се пише чрез смелостта на онези, които се опълчват срещу несправедливостта и срещу правила, положени от нечи амбиции и корист. Истинската история се пише, когато тази смелост бъде разказана и съхранена. Тя обединява всички около хората, които повеждат обществото. Днес ще си говорим за онези, които създават и пишат историята в Газа, за палестинските бойци на съпротивата и палестинските затворници. Не съществуват правила за арестуването, хвърлянето в затвора и изтезаването на палестинец. Всъщност няма нужда и от престъпление. Сред задържаните са и доктор Хусам Абу София, който отказва да изостави пациентите си, и 14-годишният Фарис Одех, който се опълчва срещу танкове и модерни оръжия, стиснал камък в ръка. Света чу името на Фарис Одех, когато той се изправи срещу огромен танк и отказа да отстъпи. В ръката си стискаше само един единствен камък. Когато един протестиращ е едва на 14 години, всеки разумен човек би се замислил над това. Но когато си убеден, че силата на оръжието решава всичко, тогава прегазваш дори дете. Така както постъпи Израел. На 8 ноември 2000 година израелските сили простреляха Фариз във врата и го убиха. 21 години след втората интифада, започнала на 29 септември 2000 година и продължила до 2005 година, въздействието на неговата достойна позиция не отслабна. Снимката му, на която хвърля камъни по бронирани танкове, се превърна в символ на съпротивата в Газа, вдъхновявайки бъдещите поколения да се противопоставят на несправедливостта. В паметта останаха и думите, които той отправя към журналистите. Разбира се, че хвърлям камъни. Всеки трябва да хвърля. Те имат оръжия, имат дори ядрени оръжия. А ние имаме само камъни. Единственото, с което можем да се защитим, са камъните. Нека заедно се върнем към няколко сцени от близкото минало. На 26 юли 2018 година до разделителната стена между окупираният от Израел, Източен Йерусалим и Западният бряг, двама италиански активисти рисуват образа на едно смело момиче. Но преди да завършат творбата си, на 30 юли 2018 година са задържани от израелските сили за сигурност и са депортирани. А коя е младата девойка, чийто образ рисуват? Това е Ахед Тамими, така наречената лъвица на Палестина. Да, светът си я нарече въплъщение на смелостта. Нарече я лъвицата на Палестина. Когато за първи път попадна в световните медии, тя беше едва на 11 години и беше свила дясната си ръка в юмрук,

срещу израелски войник. С поведението си срещу войниците дошли да арестуват брати на 20 декември 2012 година, Тамими получи наградата Хамдала за храброст. В същият период Ахед посети и Тюркия и се срещна с президента Реджеп Таип Едоган. На 28 август 2015 година при протест в Западният бряг, в който участва заедно със своите братя и сестри, тя отново става обект на нападение от израелски военнослужащи. Но Тамими е същата – непреклонна и непокорна. Натискът и репресиите не успяват да сломят духа й. На 19 декември 2017 година израелски войници нахлуват в дома и в Рамала и я арестуват заедно с майка й. След 8 месеца в военен затвор, тя се завръща в родният си дом в градчето на Бисалих, където е посрещната с възторг. На лицето й се чете непоколебима решимост, а в гласа й звучи несломима воля. Пред медиите тя тогава заяви: палестинският народ ще продължи съпротивата си, докато окупацията не приключи. 17-годишната Ахед Тамими изрича и думи, които карат всеки съвестен човек, независимо от неговата религия, език или произход, да се замисли. Тя казва: бях съдена, но и съдията и съдът са расисти. Желанието ми е да бъдем съдени от справедлив съд без расизъм. Дори по време на пленничеството си Тамими изрази благодарност към президента Ердоган, че се е свързал с семейството му и за положените грижи. А преживяното в затвора очевидно само подхранва непреклонността й. Тамими заявява, че иска да следва право, за да може да защитава палестинските затворници. Това са само два примера за деца, които се съпротивляват в Палестина. Особено след октомври 2023 година, сляпа, глуха и безсъвестна несправедливост продължава да цари въпреки примирията и в Газа, и в Западният бряг. През януари 2023 година автомобилът на семейството на 7-годишната Хинтра Джаб стана мишена на обстрел. През март 2026 година същото престъпление бе извършено от същият извършител по същият начин и в Западният бряг. Али и Ваед пътуваха от Тамун до Наблус за пазаруване за Байрям, заедно с 4-те си деца. Но на връщане автомобилът им стана мишена на израелски военни. 8-годишният Мустафа и 11-годишната Халет стават свидетели на убийството на родителите си, на братята си и на сестрите си и бяха разпитвани на местопрестъплението. Линейката за Али и Ваец беше възпрепятствана точно както се бе случило и с линейката за Хинт. Според данни на ООН от началото на войната в Газа през октомври 2023 година, на Западният бряг са убити повече от 1000 палестинци, стотици от които са деца. На 7 август 2024 година световните медии разпространиха кадри от охранителни камери, показващи изнасилване на палестински затворник от израелски военни в затвора Сде Тайман. На видеозаписа се вижда задържаният палестинец, който лежи по лице в оградено пространство. Израелски военнослужащи го отвеждат настрани. Докато част от тях го изнасилват, други се опитват да скрият случая от камерите чрез щитовете си. Сексуалното насилие, извършено от 9-те задържани войници, се обсъжда в израелският парламент, а парламентът характеризира сексуалното мъчение като легитимно. Нека си припомним и друг видеозапис, за да осъзнаем опасностите, които могат да възникнат за народите, живеещи в рамките на международното право, когато една общност започне да оправдава подобни практики. Израелският крайно десен министър на националната сигурност обикаля парламента с кутия сладкиши в ръце. Поводът за почерпката е напредъка на законодателни инициативи, свързани с издаване на смъртни присъди за палестински затворници. Докато продължават военните действия в Газа, израелското ръководство предприема стъпки за приемане на законодателство, което позволява налагането на смъртно наказание на палестински затворници. На първо четене законопроектът е приет с 39 гласа за срещу 16 против. По-късно Бенгвир е заснет при посещение в затвора Офер, където публично хвали нечовешките мъчения и условията в затвора.
Страданията на палестинските затворници в израелските затвори не се изчерпват само с мъчения, изнасилвания, глад, жажда и липса на медицинска помощ. Израел се превърне в най-голямата банка за кожа и органи в света, използвайки телата на убитите палестински затворници. Палестинският лекар и активист Мустафа Барготи обяснява: бих искал европейците да знаят, че ако затворник, осъден на 30 или 40 години затвор, почине по време на изтърпяване на присъдата си, тлените му останки остават задържани до изтичането на целият период от присъдата. Сред методите за мъчение, които Израел използва върху затворниците, и така наречената бавна екзекуция, т.е. продължително влошаване на здравословното състояние вследствие на тежки условия на задържане. Такъв е случаят с Халет Ал-Сейфи. Само седмица след излизането си от затвора, 67-годишният Сейфи умира вследствие на тежките увреждания, които според близките му са резултат от преживяното по време на задържането му. Несломимият дух на Газа.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!